0: Endless Love.
1: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
0: Endless Love.
1: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: sa nasunod nga palm plantation sa pungsod Indonesia.
1: Isa naman ka American national kag asawa ang ginpamatay sa ilabalay sa Dumaguete City.